0: Илмаз, министерот за надворешни работи Хакан Фидан, министерот за енергетика и природни ресурси Алпарслан Байрактар, министерот за индустрија и технологија Мехмет Фатих Каџер, министерот за трговија Омер Болат, шефот на одделот за комуникации при претседателството Бурханетин Дуран и главниот советник на претседателот Ердоан за надворешна политика и безбедност Акиф Чатај Кылыч. На средбата беа разгледани билатералните односи меѓу Туркија и Венецуела, како и глобални случувања. Претседателот Ердоан истакна дека Туркија секогаш стои покрај пријателскиот народ на Венецуела и ја нагласи посветеноста на Анкара на зајакнување на соработката. Тој подлече дека Туркија и Венецуела се решени да ја унапредат и продабочат соработката во бројни клучни сфери, особено во трговијата, енергетиката и рударството. На средбата, меѓу председателот Реджеп Тајип Ердоан и вршителката на должноста, председателка на Венецуела, Делси Родригез, беа оценети и чекорите што треба да се преземат за да се постигне целта за трговски обем од 3 милиарди долари меѓу двете земји.
1: Шефот на Националната разузнавачка служба МИД Ибраим Калан ги проложува своите дипломатски контакти за Газа, од чии рамки вчера отпатува за Кајро, каде се состана со представниците на палестинските групи и гранаторските земји. На дневен ред на разговорите беа напорите за спроведување на втората фаза од договорот за прекин на огнот во појасот Газа. Според сообщението на Египетското министерство за надворешни работи, страните кои се состанаа во Кајро работеа на нацрт патна карта за унапредување на процесот на прекинот на огнот и надминување на блокирањето на теренот. На разговорите, освен шефот на Националната разузнавачка служба МИД Ибраим Калан, кој учествуваше во име на Туркија, учествува и високи функционери од Египет и Катар, како и представници на палестинските групи. Страните разговараа генерално за напредувањето на процесот во конструктивна атмосфера. Беа разгледани исполнувањето на обврските поврзани со првата фаза од прекинот на огнот, зголемувањето на испораките на хуманитарна помош и чекорите за одржување на мирот на теренот. На дневен ред беа разговорите и управувањето со Газа, процесот на повторна изградба, односно реконструкција, распоредувањето на меѓународните сили и механизмите за спроведување на прекинот на огнот. Според добиени информации од безбедностни извори, шефот на Националната разузнавачка служба Ибраим Калан на маргините на состанокот во Кајро остави седби со египетскиот министер за разузнавање Хасан Решат и со катарскиот премиер и министер за надворешни работи Мухамед бин Абдулрахман Алтани. Новие средби бе разгледани војната меѓу Соединетите Американски држави, Израел и Иран, како и прашањата со Сомалија, Судан и Либер. Постигнатиот договор за прекин на огнот стапи на сила на 10 октомври 2025 година, а во првата фаза беа применувани чекори како што беа размена на заробеници, зголемување на испораките на хуманитарна помош и деловно повлекување на израелската армија од некои области. Палестински извори пак истакнува дека Израел не ги исполнува целосно своите обврски според договорот и дека нападите продолжуваат. Втората фаза од договорот предвидува разгледување на управувањето со Газа, повторната изградба, односно реконструкција, распоредување на меѓународните сили, повлекувањето на Израел и некои политички безбедностни аранжмани. Да подсетиме дека завчера во Кајро, главниот град на Египет, беа започнати разговорите меѓу представниците на палестинските групи и гранаторските земји посветени на втората фаза од прекинот на огнот во појасот Газа.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан зборуваше на одржаната заедничка пресконференција во потрилатералниот состанок на министрите за надворешни работи на Туркија, Азербејџан и Грузија, што се одржа вчера во Истанбул. Велејќи дека трилатералниот механизам Туркија, Азербејџан, Грузија е гаранција за мирот и стабилноста во Јужен Кавказ, министерот Фидан рече: «Средниот коридор стана еден од стратешките столбови на нашата трилатерална соработка». Тој нагласи дека состанокот представува основа за преземање стратешки чекори и појасни дека трилатералниот механизам за соработка не е ограничен само на заедничките интереси на страните, туку дека истовремено одигрува клучна улога и за регионалниот мир и просперитет. Привлекувајќи внимание на фактот дека светот поминува низ тежок период на геополитички превирања, министерот за надворешни работи Хакан Фидан рече: «Оваа платформа ни обезбеди основа да преземеме стратешки чекори, значењето што го придаваме на оваа соработка не е ограничено и со заедничките интереси на трите земји. Ние овој механизам истовремено го гледаме и како една од гаранциите за мирот, стабилноста и одржливиот просперитет во Јужен Кавказ. Денеска детално дискутираме за прашања од заедничката агенда на нашите земји и се консултираме во врска со регионалните и глобалните случувања». Фидан напомена дека доживуваме еден од ретките периоди во кои геополитичките превирања се случуваат истовремено во различни делови од светот, економските неизвестности се зголемуваат, а енергетската безбедност станува почувствително прашање од било кога досега.
1: на 10-тиот трилатерален

0: Alen sastanak što se održa včera u Istanbulu, Turkije, Azerbejdžan i Gruzija, je potvrdio svoju posvetenost za prodlom učvanja na odnosi tevo političkata, ekonomskata, trgovskata i kulturnata sfera. Ministrite za nadvorešnje rabote na treti zemlji, Hakan Fidan, Džihun Bajramov i Maka Bočurošvili, je potpiša Istanbulskata deklaracija su koja je zacrtana ramkata na jednota regionalna sravotka i istaknuta strateška sravotka među Turkije, Azerbejdžan i Gruzije. Ozerničkata deklaracija se ispravlja ciljni porak za zaštita na teritorijalni integritet, borbata protiv bezbednostnih zakona i zasilovanje na energetski i transportni te koridori. Se privlekuje vnimanje na želbata za ponatamošno napredovanje na postojnata silna sravotka u svite sferi od zajemen interes во политиката, економијата, трговијата, успостовањето на мирот и безбедноста, науката, технологијата и културата. Се нагласува дека одличните билатерални и трилатерални односи се засноваат на длабоко пријателство, добро соседство и меѓусебна доверба, што е од клучна важност за стабилноста на целиот регион. Една од најважните точки во декларацијата е повторното потврдување на цврстата поддршка на територијалниот интегритет, суверенитетот и неповредливоста на границите. Министрите на Туркија, Азербејджан и Грузија упатија јасна порака за највисоката важност од враќањето на територијалниот интегритет и суверенитет на Грузија во рамките на нејзините меѓународни признати граници. Во контекст на безбедноста, трите земји изразија целосна свесност за современите закани во чии рамки се предвидува засилена и координирана борба против тероризмот, сајбернападите, хибридното војување, како и против транснационалниот организиран криминал, вклучувајќи го шверцот со оружје, дрога и мигранти.
1: Вчера во Министерството за внатрешни работи во Анкара се одржа безбедносен состанок. Министерот за внатрешни работи Мустафа Чивчи во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи истакна дека на координативниот состанок во координативниот центар за безбедност и итни состојби Гамер во Министерството беа сеопфатно разгледани сите подготовки за безбедно и успешно одржување на самитот на НАТО, чиј домакин на 7 и 8 јули ќе биде Анкара. А беа оценети и подготовките во врска со безбедносните мерки што треба да се преземат за време на самитот. Анкара, почнувајќи од денеска, во наредните денови ќе биде домакин и на конференциите за национална безбедност во организација на Генералниот секретаријат на Советот за национална безбедност МГК. Свеченото отварање ќе се одржи денеска во председателската палата под председателство на председателот Реджеп Таип Ердоан. Во обивеното писмено соопштение од Генералниот секретаријат на Советот за национална безбедност МГК се истакнува дека случувањата во светот и поблискиот регион, како и диверзификацијата на ризиците и заканите, ја направија поочигледна потребата од зголемување на свеста за концептот на национална безбедност во сите државни активности. Издагања на конференциите ќе имаат министри, раководители на јавни институции и организации, како и експерти академици кои ќе ги презентираат темите во рамките на нивните сфери на одговорност од перспективата на националната безбедност.
0: Турција изрази задоволство од добиените резултати од одржаните парламентарни избори во Ерменија. Во објавеното писмено соопштение од Министерството за надворешни работи во врска со одржаните парламентарни избори во Ерменија на 7 јуни 2026 година се вели: Го поздравуваме успешното одржување на парламентарните избори во Ерменија на 7 јуни 2026 година во Мина со 11 покосто. Посакуваме резултатите од изборите да бидат елија и корисни за доброто на ерменскиот народ. Се надеваме дека во постизборниот период Ерменија ќе преземе похрабри чекори кон мир и нормализација во регионот и ќе бидат создадени услови што ќе се овозможат подпишување на дефинитивен мировен договор меѓу Азербејџан и Ерменија. Со таа цел Туркија, како досега, така и во иднина ќе продолжи да предонесува за регионалната стабилност и просперитет врз основа на заедничките интереси на земјите во регионот. На одржаните парламентарни избори во Ерменија за вчера во недела партијата Граѓански договор, начело со актуелниот премиер Никол Пашињан, го обезбеди мнозинството во парламентот, освојувајќи 61 од вкупно 105 пратенички места, односно 49,81% од гласовите на ерменските гласачи.
1: Американскиот претседател Доналд Трамп за време на последниот остварен телефонски разговор со израелскиот премиер Нетанијаху предупредил дека Израел може да биде оставен сам против Иран доколку обостраните напади меѓу Техеран и Тел Авив ескалираат во регионална војна. Трамп изјави за израелската телевизија Канал 12 дека го замолил Нетанијаху да не возвраќа на ракетните напади на Иран. Тој рече: му кажав на Биби дека треба да биде многу внимателен во врска со тоа што го прави. Воспротивно, наскоро може да биде оставен сам против Иран. Трамп нагласи дека за нападите на Израел врз Иран бил известен во последен момент, но и покрај тоа успеал да го ограничи обемот на овие напади, велејќи дека пет регионални земји кои учествуваат во посредничките напори

0: САД и Иран извршиле притисок врз Израел да ги запре нападите, американскиот председател Доналд Трамп сподели информации дека воедно иранските представници контактирале со Вашингтон. Тој исто така наведе дека администрацијата во Текеран соопштила дека нема да изврши нов напад врз Израел и побарала прекин на обостраните напади.
1: Провениот Нетањахо му се спротивставува на Трамп, бранејќи ги нападите на Израел врз Иран. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањахо изјави дека на американскиот председател Доналд Трамп порекол дека Израел има целосно право на самоотбрана од Иран и покрај преговорите на Трамп. Нетањахо овој став го повтори по израелските напади во Бејрут, велејќи дека Израел ќе продолжи да действува за да се заштити. По бомбардирањето на Бејрут, Иран возврати со ракети. Во меѓувреме, американскиот председател Доналд Трамп во интервју за Financial Times рече дека Израел нема да има друга опција и го предупреди Нетањахо да биде внимателен, наведувајќи дека тоа е оној што ги носи одлуките и дека ескалацијата на тензијата би можела се повеќе да го изолира Израел.
0: По соопштувањето дека се прекинати операциите на вооружените сили на неговата земја против Израел, иранскиот председател Месуд Пезешкиан на својот профил на социјалните мрежи го истакна следното: не ги напуштивме ниту теренот, ниту преговарачката маса. Со единство и мудрост, Иран ќе излезе од овој испит со крената глава, велејќи дека го сметаат за приоритетни националната безбедност и спокојството на народот. Председателот Пезешкиан рече дека тие решително ќе ги бранат правата на иранскиот народ и нема да отстапат пред никаква закана. Емитувавме вести.

секојдневниот живот на луѓето, живот меѓу урнатини. Кога светот гледа кон Палестина, она што го гледа е секогаш исто. Уништени згради, чат што се крева звуци од сирени и вести за смрт во новинските агенции. Но вистинскиот живот започнува во тие тивки моменти кога камерите престануваат да снимаат. Местото кое го нарекуваме Палестина не е само географија на болката и тагата. Таму животот и покрај таа негова ужасна тежина некако си го наоѓа патот да тече. Луѓето не се борат само да земаат здив да преживеат, тие се борат и даваат отпор за да живеат човечки, хуман живот. Може би затоа овие луѓе кои се соочуваат со најбруталните реалности на светот се држат за животот многу поцврсто од било кој друг. Со првите зраци на зората уште ододамна почна да се протега долга редица за леп пред една пекарница фурна во Газа. Луѓето од една страна разговараат за прашања посветени на татковината, а од друга страна мирисот на тазе свежо испечен леп што се издигнува од таа пекарница фурна се шири до почетокот на улицата. Во истите часови во еден мал дуќан во Куц, Ерусалим, се мелат зрна кафе. Мирисот на тоа кафе, што се прелева од гезвето во Наблус, е многу пореален, повистинит од сите тие вести за војната на телевизијата. Овде се и луѓето што тргнуваат на пат за да стигнат до контролните пунктови на западниот брег. Тие многу добро ги знаат тие исцрпувачки чекања, што ќе траат со часови, но и покрај тоа апсолутно никако не забораваат да ги погалат по косата своите деца пред да заминат од својот дом или пред да ја затворат вратата на својата куќа, и да кажат «Примавајте на себе», бидејќи животот тајно се спротивставува токму во овие мали детали. Понекогаш снемува струја и не доаѓа со часови, но во тој мрак можете да наидете на млад човек кој учи во еден кеош од својата куќа, се обидува да ја чита книгата или напишаното пред себе со помош на слабиот пламен на една свеќа или слабото светло на телефонот. И некои со тој телефон во својата рака се обидуваат да го прочујат својот глас до целиот свет преку социјалните медиуми. Во тој момент сваќате дека некои светла не се гаснат дури и кога ќе снема струја. Тогаш наеднаш од една улица радосно се креваат детски гласови. Тие деца кои поставувајќи два камени направиле гол, трча

по една пукната топка во прашина. Дури и под најтешките настови на вестниците во светот, детството успева да создаде мало игралиште за себе за да избега од сето тоа. И онака овде се крие и таа голема тајна на Палестина. Луѓето, за да не би го изгубиле целосно тој нормален тек на животот, се држат цврсто до секојдневните навики. Еден доручек, наутро, еден поедок, една заедничка семејна вечера или една чаша црн чај, што се пие на балконот, одеднаш стануваат последната татковинска почва, што останува во раците на човекот. Во вечерните часови, на вечер, улиците повторно оживуваат и се раздвижуваат. И покрај немаштијата и тешкотиите, мирисот на јадењата што се готват во домовите од прозорците се шири низ улицата. Тие јадења често се делат со соседите, комшиите на преполни софри. Во Палестина споделувањето не е само стара традиција, туку и начин да се преживее, да се остане на нозе, стоејки еден до друг. Квечерините во Газа гледате како семејствата одат кон морското крајбрежје. Тие ги потопуваат своите нозе во ладните води на Средоземното море, Медитеранот, за да би заборавиле дури и за само неколку минути за тој обсаден свет околу нив. Додека децата се играат со брановите, возрастните долго гледаат во хоризонтот, со вперени погледи кон видикот. За некои луѓе дури гледањето во хоризонтот е како да се вдишува слободата. Потоа одеднаш, од една улица, се издигнуваат гласови. Овој пат не е за некоја лоша вест, туку од една свадба. Не е важно дури и ако нема електрична енергија или струја, дури и ако улиците западнале во мрак, дури и ако не се знае што ќе донесе утрешниот ден. Таа свадба секако ќе се одржи, тоа танцување секако ќе се изведе, бидејќи луѓето ја зачуваат својата верба во иднината најмногу преку своите песни. Да се разбере, Палестина не се однесува само од броење на бомбите што паѓаат од небото. Вистинското разбирање на Палестина е да се види со емотивно чувство од срце човекот кој не се откажува да застане во одбрана на животот, дури и среде тие големи урнатини и купишта камења. Во очите на светот, Палестина може би се состои од настовот на една жалосна, тажна вест, но точно во тој момент некој се уште вари чај во таа мала кујна на една срушена куќа. И ова е токму тоа што го држи народот цврсто исправен на своите нозе. Фактот дека животот со инает продолжува и покрај тоа целосно уништување. Во нашето следно продолжение ќе ги споделиме приказните на оние кои ја платија најтешката цена за слободата на овие територии. До слушање до нашата повторна средба во која ќе зборуваме за затворениците на слободата.

Дали знаете дека изразот «окото на Истанбул» се користи за познатиот турски фотограф Ара Гюлер, кој е познат во меѓународни рамки? Ара Гюлер е едно од првите имиња кои што паѓаат на ум кога ќе се употреби зборот фотографија или фотограф во Тюркија. Мајсторот

Доаен на фотографијата, роден во Истанбул во 1928 година, е едно од значајните драгоценности не само на турската, туку и на светската фотографија во текот на неговиот 90 годишен живот. Ара Гюлер, кој во детството бил многу импресиониран од фотографијата, почнал да работи како фоторепортер со филмска камера од 35 мм и филмска машина, што му ги купил неговиот татко додека одел во гимназија. Повторно во истиот период работел и во различни гранки на кинематографијата, во филмските студија и почнал да добива театарско образование, односно да студира театарски сценско-изведувачки студии. Додека продолжувал да студира на економскиот факултет на Истанбулскиот универзитет, одлучил да стане новинар. Фотографи Ануел, кој се објавувал во Обединетото кралство во 1961 година, го дефинира како еден од седумте најдобри фотографи во светот. Истата година е примен во Американската асоцијација на магазински фотографи и стана единствениот член на оваа организација од Тюркије. Неговите фотографии биле користени во многу важни публикации на фотографскиот свет. Отворил различни изложби во Соединетите Американски држави, Германија и во Париз во Франција. Ара Гюлер, кој патувал низ целиот свет, реализирал фотоинтервјуа и ги представил и објавил пред целиот свет. Овој мајстор, доаен на фотографијата, кој се дефинира себе си како фотограф на моментот, во текот на неговата кариера реализирал интервјуа со различни личности до кои можело тешко да се стигне, односно биле тешко достапни, и ги сликал нивните фотографии, а како што се Шарл де Гол, Исмет Инени, Винстон Черчил, Индира Ганди, Джон Бергер, Бертранд Расел, Бил Бранд, Алфред Хичкок, Ансел Адамс, Имоген Канингам, Салвадор Дали, Марија Калас, Фикрет Моада, Пабло Пикасо. Најпознатиот од овие набројени личности е Пикасо, кој не позирал за фотографите. Поголемиот дел од фотографиите на Ара Гюлер, кој во 2000 година во Франција е награден со Орден Легија на Честа, Легион Донер, се издожени во различни музеи во Франција, Соединетите Американски држави и Германија. Ара Гюлер, кој самиот не го прифаќа дефинирањето фотографски уметник, секогаш велеше дека тој е фоторепортер.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата денешна емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција радио да.
14: Хосуме Турција.